0: なる切り替えとつなげる。
1: はい、ません。
0: Medic 50, 787 X Medical Aid, 7078 Claremont Mesa Boulevard, Medic 50.